Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4 Plus. Splish splash, I was taking a bath.

Vi har väl alla en längtan inom oss. En längtan efter en evig sommar med ljus, värme och frihet. En dröm om en värld där människor lever i kärlek och vandrar hand i hand. Där solen lyser över berg och dalar och glittrar i havets skimrande spegel. Och där sången stiger. Sången om frihet, glädje och gemenskap. Och då flyttfåglarna lyfter mot varmare länder när kylan kommer, känner också jag en längtan till en värld vi alla söker. Det förlorade paradiset.

Vid min lag, den skönsta nymf som åt dig ler i underarmen tag. Tycker du att graven är för djup, Nådeland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du vid din rämmare och press, rödbrusig och med hatt på sne, snart skrider fram din likprocess i några svarta led. Och du som pratar där så stort med band och stjärnor på din rock, rensnickan kistan färdig gjort och hyvlar på det slott. Tycker du att graven är för djup, Nådeland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år som knappast

Glitt i plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup, Novelland, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Du som vid Markis fält basun i blodig skjorta sträckt ditt steg, och du som tumlar i Paulun i Kloris armar feg, och du som med din gyllne bok vid templets genljud reser dig, som rister huvud lärd och klok och för mot avgrundkrig. Tycker du att graven är för djup, Paulan, så ta dig då en sup. Ta dig sen dit och en, dit och två, dit och tre, så dör du nöjdare. Men du som med en ärlig min plär dina vänner häda jämt, och dem förtalar vid ditt vin, och det liksom på skämt.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.

0: P4 Plus med hela Sveriges klassiska hits.
1: Ja visst gör det ont när knoppar brister. Varför skulle annars våren tveka?

0: dum, boop, boop, doop.
1: Hej, Micke Cederberg är som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband. Eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen och varje söndag så växlar jag mellan Tiotopp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Käre herre, varför finns det så många fattiga? Visserligen är det ingen skam att vara fattig, men det är knappast hedrande heller. Så vad vore det för fel om jag hade en liten förmögenhet? Om jag hade pengar, bara gå omkring och rabba dem med hela fingern full med guld. Jobba när jag vill, och jobba du.

I ett jättestort hus, precis här i hjärtat utav stan. Med koppartak och golv gjort av ädelträ. En trapp som går högt upp till tak, och ännu en som går ner fast likadan. Och sen en tredje trapp att skryta med. Och går den skulle jag ha ankor och höns. Jag fåglar och djur.

Om jag bara vore lite rik, jag ville vidda vidda med dig. Och stadens alla styrelsemän som kom och kröp för mig, de skulle fråga mig om allting, vi som Salomo jag var, som ni

0: P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.
1: Hon stod ofta där och väntade när jag kom förbi på gatan. Och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten. Hon var 8, jag var 11.

P4 Plus är kanalen som spelar musik genom årtiondena till idag. Så gillar du en bred blandning, har du hittat rätt? Välkommen!

Sommartider. Vad underbart härligt och gott det ordet smakar. Sommartider. Ja, det är det nu i vårt fantastiska land. Och på flera håll runt om i världen såklart. Men när jag tänker på sommar så är det det svenska jag ser och känner mest för. Blommande ängar, badvarma insjöar, bärplockning, snickrande på huset, gräsklippning och små bilutflykter, bland annat. Det är så min sommar i år kommer se ut. Vi är fortfarande ganska nya husägare i Brusaholm, så mycket tid läggs på att få i ordning både det ena och det andra och få till en snygg gräsmatta. Det är mitt ansvar. Här i radion snurrar musiken på och Claes Johan finns med hela sommaren på vardagarna. Micke levererar listrepriser och tematimmen troget också hela sommaren. Jag bjuder på lördags och sakta vi går genom stan. Men ibland är det repriser eftersom det ska hinnas med lite semester också. Hoppas du får en så fin sommar som du önskar. Och ta vara på stunderna i hängmattan. Glad sommar önskar kanalproducenten Henrik Olsson.

Se nu på mig, milord. Le lite grann, milord. Försök i alla fall. En liten ansträngning bara. Så ja, det är bra. Och skratta lite. Och sjung med mig, milord.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som hälsar välkommen till ännu en 2 timmars presentation här av musiken i P4 Plus. Jag har ju ända sedan igår läst på framförallt kultursidorna att regissören, dockskaparen med mera, Staffan Westerberg, har gått ur tiden. Och med det så kan man då tänka att en dörr stängs. Men är det någon som har varit mer diskuterad bland de som har gjort barnprogram för oss någon gång egentligen? Det är så intressant det där att uppleva någonting när man är riktigt liten och sen uppleva det som vuxen. Vilse i pannkakan dök ju upp så småningom, men det var inte där Staffan Westerbergs dockor dök upp för mig första gången. Jag tyckte det var så spännande. Han hade någon tv-serie där.

Stockholm för att ägna sig åt teater. Och som sagt, resten är ju historia. Vi går vidare med musik som förhoppningsvis ger oss lite extra solsken, men kanske inte för mycket. De har ju lovat att det ska bli så väldigt varmt i helgen. Vi är ju i Sverige. Kan det vara lagom någon gång?

Sugar Baby Love, Whoopsiwawa, det var ju en massa hallå om det där. The Rubettes, det var ingen som trodde det skulle kunna bli en hit. Att någon stod och sjöng så där i 3 minuter och 25 sekunder. Men det blev det visst det. Och årtalet, det var 1974. 2 år dessförinnan så gjordes Sven Bertil Taube Pappa Everts vals i Furusund. Och från 82 så hörde vi Laid Back med Sunshine Reggae. Ja, solen lär nog lysa på oss ganska ordentligt här framöver. Det spås ju riktigt vackert väder till helgen. Och då är det väl dags att plocka dem nu, för prästkragarna har ju stått i blom på många håll här under veckorna som har gått. En prästkrag i min hand är också en vacker visa. Där texten är skriven av Gösta Rybrandt. Det är flera som har spelat in den. Karin Juhl till exempel och Sven Ingvar som vi ska föra alldeles strax. Men vem var Gösta Rybrandt? Det där är ett namn som nog många av er har hört. Ja, han blev faktiskt en av våra främsta musikalöversättare här i Sverige. Och inte bara översättare, han skrev också, kan man väl egentligen säga, egna libretton. För det är inte alltid den internationella texten funkar så bra i Sverige. Ett perfekt exempel på det, det är My Fair Lady. Det är ju originalberättelsen tilldrar sig i England på en blandning av The Queen's English och Cockney. Ja, Gösta Rybrandt, han drog över den där till Stockholms miljö och skrev då Elisas text i den början på Stockholms dialekt då. Och så har det faktiskt blivit genom åren till dess att man på Östgötateatern gjorde om den till östgötska. Ja, det fungerade också bra, men mycket av den övriga texten var fortfarande med i Gösta Rybrandts översättning. Han var från början utbildad musiker, violinist faktiskt, men så blev han också journalist, populärtextförfattare, underhållningsförfattare, dagtidningskåsör och revy- och schlagertextförfattare. Och det är väl därifrån vi känner honom som bäst. Men visste ni om att han har skrivit 4 stycken kriminalromaner också, varav en fick namnet Sensationer i valstakt? Och så var han kåsör i Aftonbladet. Ja, allt han gjorde blev kanske inte det bästa. Det finns faktiskt en recension om Louis Armstrongs framträdande i Stockholm 1933 som är gravt rasistisk. Den är ökänd den där för de som var med på den tiden. Men i övrigt så fungerar han bra. Han har skrivit över 250 stycken sångtexter, bland dem till exempel Sara Leanders sång om syrsor. Men nu ska vi föra hans text till en prästkrage i min hand. Här är Sven Ingvars.

hejande, det hörs ett hejande där utanför i geografin. Frida slutar med sitt sprayande,

min konstlad måneskin. Mellan gäspningarna smittande förmärks mot sprittande i myggbets ben. I sin päls behagen kylande mot natten kylande syns vår värdina trött och höld. Medan tevin lämnar tid.

Wanda Jackson, Let's Have a Party är det här. Hon gjorde den här 1960. Cornelis Vreeswijk, jag har här igen, vackra arrangemang. 10 år efter att han gjorde skivan om med Evert Taube-texter så gjorde han lite Povel Ramel-grejer. Som de här sommartrivialiteterna som kom 1981. Cornelis Vreeswijk alltså. Och Katie Lang med Constant Craving gjordes 1992. Och Sven Ingvars gick in på Svensktoppen med en presskrage i min hand 1965. I den här vevan så gjordes det ju radioprogram för glatta livet. Radion var fortfarande ganska ordentligt lyssnad på, även om tvn hade tagit över en del av det där. Många från radion har flyttat över till tvn också. Men vi svenskar har alltid varit lite grann radioter. Fråga mig, jag är ju själv uppvuxen i miljön med favoriter som Sommarlovsföljetongen eller för den sakens skull alla de här helgunderhållningarna som fanns med Frukostklubben och Våra favoriter. Och så fanns det något som jag tror hette Pensionärsklubben också.

Rod Stewart, Tonight's the Night. Det är musik det. Från 1976. Och Spinners, I'll Be Around kom 72. John Travolta, Grease Lightning från filmen Grease kom 78. Och så Tore Skogman då med Pensionärsvisan. En glad pensionär 1966. Nu ska vi möta, det är så lustigt där hur man marknadsför sig inom musiken. För de flesta kommer ju ut då som solartister och vill ju väldigt gärna vara sådana. Så är det inte med nästa person. Jag tror i alla fall inte det. Mike Scott heter

han och är den som är frontfigur i en grupp som heter The Waterboys. Och det som är lite märkligt med The Waterboys är att de har, ja, för många varit inspiration. Bruce Springsteen och Bob Dylan har lyssnat lite grann på deras musik. De har hållit på från 80-talet och framåt. Det var ett uppehåll där i slutet på 90-talet, men nu är de igång igen. Och fortfarande är det samma Mike Scott från Skottland som är frontfigur. Och till saken hör att han har nästan aldrig haft samma gäng. Det har varit över medlemmar i bandet. Jag sitter här och försöker räkna upp. Nästan 50 personer har passerat revy i den där gruppen. Men det är bara Mike Scott som har varit den som har stått i centrum. De har gett ut en hel del och vi ska lyssna på en av de här låtarna som kom ut redan i slutet av 90-talet. Nämligen The Hole of the Moon.

Sol och sommar, det är Trio med Bumba det från 1973. Vi hade också med oss Acker Bilk från 63 med The Harem. Och så hade vi med oss The Waterboys, The Hole of the Moon från 1985. Säger jag Clive Davis, ja då kanske inte många som direkt reagerar, men jag har skrivit en del om honom det senaste, för han gick bort här för bara några dagar sedan, 94 år gammal. Det här var en gigant inom musikvärlden. Han var musikproducent och därför är han kanske inte känd för de som väl bara lyssnar på musik så att säga. Men det var han som fick igång karriären för väldigt många. Carlos Santana till exempel. Whitney Houston kan jag också nämna. Och Barry Manilow var också en som fick stor hjälp av honom. Många av de artister som nu har gått ut i massmedia och på sociala medier och berättat vad de saknar när Clive Davis är borta. Ska vi komma ihåg att det här är ett mycket, mycket långt liv och med ett sådant i bagaget och han var aktiv ända in i det sista så har man nog kunnat hjälpa väldigt, väldigt många. Flera av de artister som har sett sin karriär gå i stå och som då fick hjälp av Clive Davis som drog igång karriären igen. Rod Stewart skriver bland annat på Instagram att han saknar Clive Davis efter det att han ju faktiskt fick fin hjälp med att spela in sina skivor med Evergreens, The Great American Songbook, som han själv aldrig trodde skulle gå, men och han säkert hade varit mycket förvånad över om han hade hört på 70-talet att han skulle spela in i slutet av utav seklet. Så har vi Bruce Springsteen som säger att han vid 22 års ålder hade förmånen att möta denna gigant som redan då behandlade honom med största respekt och lät honom spela in en skiva på ett av de större skivbolagen. Och även långt mycket senare så bemöttes Bruce Springsteen av exakt samma fina respekt. Här ska vi höra Bruce Springsteen med en av många låtar, nämligen Jersey Girl.

Ja, där var den igen, tacka tacka ta med Jodasang från årtalet har vi där, 1972. Eddie Cochran, Summertime Blues, det var där vi började nu efter klockan 11 här, 1958 av året. Och vi avslutade förra timmen då med Bruce Springsteens Jersey Girl från 1981. Ja, det är så många som pratar om väder och vind. Vi kan väl ta en titt på vädret här under resten av dagen då. Onsdag den 24 juni så är det så att vindarna idag kommer att bli mest svaga till måttliga. De kommer från väst eller sydväst och längs västkusten och i fjällen kan vinden tidvis vara frisk. Mm. Det är en ganska behaglig juni då, med andra ord, med omväxlande molnighet och en del sol och lokala skurar. Varmast i södra Sverige med temperaturer upp mot 25 grader. Medan i Norrland då får något svalare och mer ostadigt väder. Men ska vi ta oss en titt då på, om du nu lyssnar på mig här under sena kvällen framåt midnatt, så kan det vara intressant att höra hur natten blir. Vädret ska lugna ner sig över större delen av landet och i södra Sverige så blir det klart till halvklart med temperaturer mellan 10 och 15 grader. Och i Svealand så väntas uppehåll och tidvis klart väder. 8 till 13 grader. Norrland får något mer moln och lokalt någon enstaka skur med temperaturer mellan 6 och 12 grader och på flera håll kan dimbankar bildas fram mot morgonen. Sammantaget en ganska stillsam och förhållandevis mild sommarnatt. Hopp, då fick vi besked om det där. Vi låter Gyllene Tider vara med oss då från 82. Vandrar i ett sommarregn heter låten.

Ja, vad var det här för någonting? Det var ju en Ulf Lundell-låt faktiskt. Ja, men det var ju inte han som sjöng. Nej, Totta Näslund och Marie Fredriksson. Sommarens sista servitris heter den här låten. Kom 2000. Så hade vi med oss Donna Summer före det med I Feel Love från 77. Och Gyllene Tider vandrar i ett sommarregn 1982. Ja, det som är så märkligt, de här sommarregnen som gör att alla dofterna kommer. Jag gick förbi på ett ställe häromdagen med doften av jasmin. Helt otroligt. Men sen har vi den där härliga doften också utav blöt asfalt. Ja, för mig är det lite grann av ett sommartecken. Looking for the summer. Ja, här är Chris Rea.

i det som hänt igår. Jag tjänar inget till att söka svar med, för grubbel läker inga sår.

Jag går på fel trottoar. Jag famlar i mörker på min jordiska färd. Är kärleken ynnest som ingenting är värd? Du sträckte ut din hand, men vad jag fick det var din flärd. Men ta det kallt, det är allt. Du har ingen för att ropa mig tillbaks nu. Jag vet nog vad du vill.

är sann. Det borde du ha tänkt på innan chansen försvann. Du och jag har aldrig kunnat tala med varann. Så ta det kallt, det är allt.

0: som Achilles enligt gammal sägen, med en pil i min häl. Från din horisont har du knappast handlat fel. Din kärlek var sårad och du trodde min var hel. Du drog mig in i leken och du satte mig ur spel. Ta det kallt, det är allt. Ta det kallt, det är allt.
1: Från Looking for the Summer med Chris Rea, som spelades in 1991, så hoppade vi fram till 1993 med Los del Rio, Macarena. Kommer ni ihåg den? Jag har alltid haft problem att dansa den här grejen. Det ska rullas med höfterna. Jag skakar med axlarna istället. Och de är det ju inte mycket bevänt med, så att det syns knappt. Ja, det är inte lätt. Ola Magnell, ta det kallt, det är allt. Det är så man får ta sakerna i tillvaron. Min klackspark. 1981 var året. Idag är det ju faktiskt den 24 juni, och den tidigare kalendern fram till 1952 så var detta midsommardagen i Sverige. 1523 på dagens datum, och det var då Gustav Eriksson, alltså sedermera Gustav Vasa, red in i Stockholm genom Söderport. Ja, det där var ju lite grann ett efterarrangemang. Det hade ju hänt väldigt mycket. Han hade blivit kung den 6 juni och Stockholms stad och slott hade ju varit belägrat i nästan 2 års tid. Men den 16 respektive 17 juni, ja, då föll detta i svenskarnas händer. Och ja, så kan då Gustav Vasa rida in i Stockholms stad. Tjusigt. Och detta var den västra rikshalvan det handlade om. För en del brukar glömma bort att Finland också ju var svensk-danskt, så att säga. Det skulle dröja ända till den 10 oktober innan sista finska slottet Viborg kunde frigöras ifrån dansken. Men, sen är ju resten då vanlig historia. Och med det då så ska vi tala om en annan kung, nämligen T-Rex. Children of the Revolution från 1972. Det var väl lite grann freudianskt.

Det där var Eagles, Take It Easy heter låten, och vi blev lugnare 1972 av att lyssna på den där. Dion and the Belmonts med The Wanderer kom 61, och ytterligare låt från 72 hörde vi före det med T-Rex, Children of the Revolution. Sen har vi då Lasse Stefans, Vi går mot ljuset. Nu gör vi ju inte det, för att i måndags här så vände det ju. Nu hade vi sommarsolståndet och nu går det ju faktiskt mot mörkare tider igen. Men passa på och njut av det ljus vi har nu. Här är 1986.

Ja, det där är ju inte lätt. Mary McGregor med Torn Between Two Lovers. Den handlar väl lite grann om också ett eget samvete kanske, i grunden. Hennes inspelning gjordes 1976. Och Lasse Stefans, Vi går mot ljuset, den var 10 år yngre, 1986. Men vi ska gå åt andra hållet istället, till 1966. Ja, det handlar om Tages här, Miss McBaren.

0: Som en sommarvind, Åsa Jinder. Där har vi en av våra riksspelmän här i Sverige. Ja, hon har fått då det här Zornmärket som man får. Man kan spela upp då med sitt instrument och bli riksspelman. Kan man också bli på sång, om jag har förstått saken rätt. Det var väl någon som blev det här om året som då ägnar sig åt att kula till exempel. Ja, vi har hört Åsa Jinder i sången från 2010 spelades den in. Och så Miss McBaren kom med Tages 1966. Kära lyssnare, det är dags för mig att stänga igen den här mikrofonen för nu. Och det är då med The Fenderman och Mule Skinner Blues som låten heter. Och alltså jag är tillbaka då redan här om några timmar igen i P4 Plus. För det är ju nu på sommaren på vardagarna så att det är Claes-Johan Larsson som är presentatör på ja, nästan heltid i alla fall. Vi hörs väl igen då, hoppas jag. Tack för nu. Hej!
1: Good morning, Captain!

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4 Plus. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Sederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.

en gata ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Mens du far runt bland sandlådor på Söder, en femårs äkta infarkt.

sjunga jämt att folk är så och så. Men aktade vad fint det är i Oslo. Det är Oslo som jag känt en 6-7 år. Man känner och man märker här i Oslo.

och Bryssel, London och New York. Men detta brev, det är skrivet ut i Oslo. Jag går här och jag längtar efter dig. Och snart så reser jag tillbaks till söder. Så Oslo, ta min sång. Jag älskar dig.

Det levde en gång en man, mer fantastisk än en film från Hollywood. Ut i Tosterup hans vagga en gång stod, och hans far var stins, hans moder öm och god, har han själv berättat, och han bör bli trodd. Ja, åtminstone ibland. Ut i Kivik, Simris, Hamn och Brantevik blandas tragedi med vildaste komik. Ingen plats i Sverige liknar Österlen. Om du lyssnar så ska du få historien.

Emil Jönsson. Och Sten Broman blev hans vän. Och han fick till namn och nämndes pirat. Som berättare han blev till en legend och så småningom över hela riket känd. Basken på huvudet, markerad profil. Ofta någon historia mustig och grotesk. Och så drack han av

Savoy. Ett bord stått tomt i några år. Och man viskar när man in i salen går. Att där, där, där satt piraten. Vinter, höst och vår. Som en gransen gör. Och tog en liten tår. På en kyrkogård någonstans på Österlen står de sista orden ristade i sten. Och man småler fastän trösten den är klen vid en grav på en kyrkogård.

Härunder är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972. Kiviks marknad, Texas ros och cirkus på en

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt fin sommar.

P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Det här är P4 Plus.

0: P4 Plus.
1: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Ja, precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur säng, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig,

0: bli som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.
0: Och

0: Det var ödmjuk.
1: Men vad gör jag?
0: Jag försöker så mycket jag kan.
1: Ja, det är bra.
0: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stur. För om jag skaffar mig vänner så blir jag en i mängden, och då är det slut. En del grabbar har pengar i pungen, men jag behöver inga kronor i min. Jag tror det.

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

my hair is a fright. I'm hairy high and low.

Hallå där! Micke Cederberg här som har jobbat med P4 Plus ända sedan starten för drygt 10 år sedan. Och jag ska berätta om ett sommarminne för mig som börjar bra men slutar i ett trauma i juli 1975. Jag skulle fylla 11 år och jag och min familj, vi hade då 2 semesterresor. Och den första, den utspelade sig i Halland och vädret var på topp. Sol, bad, grill med mera. Och jag står såklart för musiken i den där lilla batteridrivna kassettbandspelaren. Sen var det dags för etapp 2 och då skulle det bilas genom Europa. Och den där kassettbandaren, den fick förstås också hänga med då. Och vi började i Danmark. Där köpte jag en singel med Gloria Gaynor och vi gjorde lite annat säkert. Sen fortsatte vi till Tyskland. Där besökte vi bland annat en djurpark och jag älskade att höra på musiken på radiostationerna där på bilradion. Sen hamnade vi i Holland och i Amsterdam och där hände då det som inte fick hända. Ja, när vi turistade då hade någon gjort inbrott i vår bil och den där kassettbandaren var borta. Oj, vad jag grät då. Och vi fick gå till polisstationen och förklara vad som hade hänt. Ja, när vi kom hem, jag fick en ny bandare av min farsa. Men de förlorade kassetterna, de gick ju faktiskt inte att ersätta. Ja, det var ett riktigt trauma för mig då, men ingen blev ju skadad och jag minns annars sommaren som god. Men detta ögonblick i Holland där, det var tungt för mig just då. Men numera, då är ju kassetterna utbytta mot Bluetooth-högtalare och med betydligt bättre ljud dessutom. Men med det här minnet ifrån 1975 så önskar jag att ni slipper vara med om stölder och inbrott och ha en riktigt fin sommar. Så hörs vi när du minst anar det.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som hälsar välkommen till ännu en 2 timmars presentation här av musiken i P4 Plus. Jag har ju ända sedan igår läst på framförallt kultursidorna att regissören, dockskaparen med mera, Staffan Westerberg, har gått ur tiden. Och med det så kan man då tänka att en dörr stängs. Men är det någon som har varit mer diskuterad bland de som gjort barnprogram för oss någon gång egentligen? Det är så intressant det där att uppleva någonting när man är riktigt liten och sen uppleva det som vuxen. Vilse i pannkakan dök ju upp så småningom, men det var inte där Staffan Westerbergs dockor dök upp för mig första gången. Jag tyckte det var så spännande. Han hade någon tv-serie där dockorna bodde i ett träd i vilket det blåste väldigt mycket. Men vad som var gemensamt med allting var att det inte alltid var så enkelt för de här dockorna, och det var existentiella problem även om de var ganska väl dolda. Och den här jättepannkakan som vände upp och ner på sig själv och där storpotäten bodde i botten och bestämde över alla. Ja, det blev ju en vattendelare. Ja, nu har han i alla fall lämnat oss, men då tror jag inte helt och hållet, utan det är ju ändå så att där finns minnen för de flesta, fram och tillbaka. Och han var ju inte den som bara arbetade med tv, han gjorde så mycket mer. Han arbetade bland annat med Kristina Lund på Teater Brunnsgatan 4 i Stockholm. Från Luleå kom han, flyttade efter studenten till Stockholm för att ägna sig åt teater. Och som sagt, resten är ju historia. Vi går vidare med musik som förhoppningsvis ger oss lite extra solsken, men kanske inte för mycket. De har ju lovat att det ska bli så väldigt varmt i helgen. Vi är ju i Sverige. Kan det vara lagom någon gång?

Sugar Baby Love, Whoopsiwawa, det var ju en massa hallå om det där. The Rubettes, det var ingen som trodde det skulle kunna bli en hit, att någon stod och sjöng så där i 3 minuter och 25 sekunder. Men det blev det visst det. Och årtalet, det var 1974. 2 år dessförinnan gjordes för Bertil Taube Pappa Everts vals i Furusund. Och från 82 så hörde vi Laid Back med Sunshine Reggae. Ja, solen lär nog lysa på oss ganska ordentligt här framöver. Det spås ju riktigt vackert väder till helgen. Och då är det väl dags att plocka dem nu, för presskragarna har ju stått i blom på många håll här under veckorna som har gått. En presskrag i min hand är också en vacker visa. Där texten är skriven av Gösta Rybrandt. Det är flera som har spelat in den. Karin Juhl till exempel och Sven Ingvar som vi ska föra alldeles strax. Men vem var Gösta Rybrandt? Det där är ett namn som nog många av er har hört. Ja, han blev faktiskt en av våra främsta musikalöversättare här i Sverige. Och inte bara översättare, han skrev också, kan man väl egentligen säga, egna libretton. För det är inte alltid den internationella texten funkar så bra i Sverige. Ett perfekt exempel på det, det är My Fair Lady. Det är ju originalberättelsen tilldrar sig i England på en blandning av The Queen's English och Cockney. Ja, Gösta Rybrandt, han drog över den där till Stockholms miljö och skrev då Elisas text i den början på Stockholms dialekt då. Och så har det faktiskt blivit genom åren till dess att man på Östgötateatern gjorde om den till östgötska. Ja, det fungerade också bra, men mycket av den övriga texten var fortfarande med i Gösta Rybrandts översättning. Han var från början utbildad musiker, violinist faktiskt, men så blev han också journalist, populärtextförfattare, underhållningsförfattare, dagtidningskåsör och revy- och schlagertextförfattare. Och det är väl därifrån vi känner honom som bäst. Men visste ni om att han har skrivit 4 stycken kriminalromaner också, varav en fick namnet Sensationer i valstakt? Och så var han kåsör i Aftonbladet. Ja, allt han gjorde blev kanske inte det bästa. Det finns faktiskt en recension om Louis Armstrongs framträdande i Stockholm 1933 som är gravt rasistisk. Den är ökänd den där för de som var med på den tiden. Men i övrigt så fungerar han bra. Han har skrivit över 250 stycken sångtexter, bland dem till exempel Sara Leanders sång om syrsor. Men nu ska vi föra hans text till med en prästkrage i min hand.

skriande, det hörs ett hejande där utanför i geografin. Frida slutar med sitt sprayande och tittar spejande bak

men strax därpå naturligtvis grannarna som komma kryllande på grannars vis, smuttande och tv-tittande förblivit sittande som i en konstlad månesken. Mellan gäspningarna smittande förmärks mot sprittande i myggbets ben. I sin päls behagen kylande mot natten kylande syns vår värdina trött och höld, medan tvn lämnar tyd.

Wanda Jackson, Let's Have a Party är det här. Hon gjorde den här 1960. Cornelis Vreeswijk, jag här igen, vackra arrangemang. 10 år efter att han gjorde skivan om med Evert Taube-texter så gjorde han lite Povel Ramel-grejer. Som de här sommartrivialiteterna som kom 1981. Cornelis Vreeswijk alltså. Och Katie Lang med Constant Craving gjordes 1992. Och Sven Ingvars gick in på Svensktoppen med en presskrage i min hand 1965. I den här vevan så gjordes det ju radioprogram för glatta livet. Radion var fortfarande ganska ordentligt lyssnad på, även om tvn hade tagit över en del av det där. Många från radion har flyttat över till tvn också. Men vi svenskar har alltid varit lite grann radioter. Fråga mig, jag är ju själv uppvuxen i miljön med favoriter som Sommarlovsföljetongen eller för den sakens skull alla de här helgunderhållningarna som fanns med Frukostklubben och Våra favoriter. Och så fanns det något som jag tror hette Pensionärsklubben också.

Rod Stewart, Tonight's the Night. Det är musik det, från 1976. Och Spinners, I'll Be Around, kom 72. John Travolta, Grease Lightning, från filmen Grease, kom 78. Och så Tore Skogman då med Pensionärsvisan, En glad pensionär, 1966. Nu ska vi möta, det är så lustigt där hur man marknadsför sig inom musiken. För de flesta kommer ju ut då som solartister och vill ju väldigt gärna vara sådana. Så är det inte med nästa person. Jag tror i alla fall inte det. Mike Scott heter han och är den som är frontfigur i en grupp som heter The Waterboys. Och det som är lite märkligt med The Waterboys är att de har, ja, för många varit inspiration. Bruce Springsteen och Bob Dylan har lyssnat lite grann på deras musik. De har hållit på från 80-talet och framåt. Det var ett uppehåll där i slutet på 90-talet, men nu är de igång igen. Och fortfarande är det samma Mike Scott från Skottland som är frontfigur. Och till saken hör att han har nästan aldrig haft samma gäng. Det har varit över medlemmar i bandet. Jag sitter här och försöker räkna upp. Nästan 50 personer har passerat revy i den där gruppen. Men det är bara Mike Scott som har varit den som har stått i centrum. De har gett ut en hel del och vi ska lyssna på en av de här låtarna som kom ut redan i slutet av 90-talet. Nämligen The Hole of the Moon.

Sol och sommar, det är Trio med Bumba, det är från 1973. Vi hade också med oss Acker Bilk från 63 med The Harem. Och så hade vi med oss The Waterboys, The Hole of the Moon från 1985. Säger jag Clive Davis, ja, då kanske inte många som direkt reagerar, men jag har skrivit en del om honom det senaste, för han gick bort här för bara några dagar sedan, 94 år gammal. Det här var en gigant inom musikvärlden. Han var musikproducent och därför är han kanske inte känd för de som väl bara lyssnar på musik, så att säga. Men det var han som fick igång karriären för väldigt många. Carlos Santana till exempel. Whitney Houston kan jag också nämna. Och Barry Manilow var också en som fick stor hjälp av honom. Många av de artister som nu har gått ut i massmedia och på sociala medier och berättat vad de saknar när Clive Davis är borta. Ska vi komma ihåg att det här är ett mycket, mycket långt liv och med ett sådant i bagaget, och han var aktiv ända in i det sista, så har man nog kunnat hjälpa väldigt, väldigt många. Flera av de artister som har sett sin karriär gå i stå och som då fick hjälp av Clive Davis, som drog igång karriären igen. Rod Stewart skriver bland annat på Instagram att han saknar Clive Davis efter det att han ju faktiskt fick fin hjälp med att spela in sina skivor med Evergreens, The Great American Songbook, som han själv aldrig trodde skulle gå. Men han säkert hade varit mycket förvånad över om han hade hört på 70-talet att han skulle spela in i slutet av utav seklet. Så har vi Bruce Springsteen som säger att han vid 22 års ålder hade förmånen att möta denna gigant som redan då behandlade honom med största respekt och lät honom spela in en skiva på ett av de större skivbolagen. Och även långt mycket senare så bemöttes Bruce Springsteen av exakt samma fina respekt. Här ska vi göra Bruce Springsteen med en av många låtar, nämligen Jersey Girl.

Ja, där var den igen, Taka Taka Ta med Jodasan från årtalet har vi där, 1972. Eddie Cochran, Summertime Blues, det var där vi började nu efter klockan 11 här, 1958 av året. Och vi avslutade förra timmen då med Bruce Springsteens Jersey Girl från 1981. Ja, det är så många som pratar om väder och vind. Vi kan väl ta en titt på vädret här under resten av dagen då. Onsdag den 24 juni så är det så att vindarna idag kommer att bli mest svaga till måttliga. De kommer från väst eller sydväst och längs västkusten och i fjällen kan vinden tidvis vara frisk. Mm. Det är en ganska behaglig juni, de andra ord, med omväxlande molnighet och en del sol och lokala skurar. Varmast i södra Sverige med temperaturer upp mot 25 grader. Medan ni i Norrland då får något svalare och mer ostadigt väder. Men ska vi ta oss en titt då på, om du nu lyssnar på mig här under sena kvällen framåt midnatt, så kan det vara intressant att höra hur natten blir. Vädret ska lugna ner sig över större delen av landet och i södra Sverige så blir det klart till halvklart med temperaturer mellan 10 och 15 grader. Och i Svealand så väntas uppehåll och tidvis klart väder. 8 till 13 grader. Norrland får något mer moln och lokalt någon enstaka skur med temperaturer mellan 6 och 12 grader och på flera håll kan dimbankar bildas fram mot morgonen. Sammantaget en ganska stillsam och förhållandevis mild sommarnatt. Hopp, då fick vi besked om det där. Vi låter Gyllene Tider vara med oss då från 82. Vandrar i ett sommarregn heter låten.

Ja, vad var det här för någonting? Det var ju en Ulf Lundell-låt faktiskt. Ja, men det var ju inte han som sjöng. Nej, Totta Näslund och Marie Fredriksson. Sommarens sista servitris heter den här låten. Kom 2000. Så hade vi med oss Donna Summer före det med I Feel Love från 77. Och Gyllene Tider vandrar i ett sommarregn 1982. Det som är så märkligt, de här sommarregnen som gör att alla dofterna kommer. Jag gick förbi på ett ställe häromdagen med doften av jasmin. Helt otroligt. Men sen har vi den där härliga doften också utav blöt asfalt. Ja, för mig är det lite grann av ett sommartecken. Looking for the summer. Här är Chris Rea.

i det som hänt igår. Jag tjänar inget till att söka svar med, för grubbel läker inga sår.

Jag går på fel trottoar. Jag famlar i mörker på min jordiska färd. Är kärleken ynnest som ingenting är värd? Du sträckte ut din hand, men vad jag fick det var din flärd. Men ta det kallt, det är allt. Du har ingen för att ropa mig tillbaks nu. Jag vet nog vad du vill. Du har ingen för att vara mig tillbaks nu. Jag kan din vals utan till. Du säger att man måste tala ut och vara sann. Det borde du ha tänkt på innan chansen försvann. Du och jag har aldrig kunnat tala med varann. Så ta det kallt, det är allt.

0: som Achilles enligt gammal sägen, med en pil i min häl. Från din horisont har du knappast handlat fel. Din kärlek var sårad och du trodde min var hel. Du drog mig in i leken och du satte mig ur spel. Ta det kallt, det är allt. Ta det kallt, det är allt.
1: Från Looking for the Summer med Chris Rea, som spelades in 1991, så hoppade vi fram till 1993 med Los del Rio, Macarena. Kommer ni ihåg den? Jag har alltid haft problem att dansa den här grejen. Det ska rullas med höfterna. Jag skakar med axlarna istället. Och de är det ju inte mycket bevänt med, så att det syns knappt. Ja, det är inte lätt. Ola Magnell, ta det kallt, det är allt. Det är så man får ta sakerna i tillvaron. Med en klackspark. 1981 var året. Idag är det ju faktiskt den 24 juni, och den tidigare kalendern fram till 1952 så var detta midsommardagen i Sverige. 1523 på dagens datum, och det var då Gustav Eriksson, alltså sedermera Gustav Vasa, red in i Stockholm genom Söderport. Ja, det där var lite grann ett efterarrangemang. Det hade ju hänt väldigt mycket. Han hade blivit kung den 6 juni och Stockholms stad och slott hade ju varit belägrat i nästan 2 års tid. Men den 16 respektive 17 juni, ja, då föll detta i svenskarnas händer. Och ja, så kan då Gustav Vasa rida in i Stockholms stad. Tjusigt. Och detta var den västra rikshalvan det handlade om. För en del brukar glömma bort att Finland också ju var svensk-danskt, så att säga. Det skulle dröja ända till den 10 oktober innan sista finska slottet Viborg kunde frigöras ifrån dansken. Men, sen är ju resten då vanlig historia. Och med det då så ska vi tala om en annan kung, nämligen T-Rex. Children of the Revolution från 1972. Det var väl lite grann freudianskt.

0: Det där var Eagles, Take It Easy heter låten, och vi blev lugnare 1972 av att lyssna på den där. Dion and the Belmonts med The Wanderer kom 61, och ytterligare en låt från 72 hörde vi före det med T-Rex, Children of the Revolution. Sen har vi då Lasse Stefans. Vi går mot ljuset. Nu gör vi ju inte det, för att i måndags här så vände det ju. Nu hade vi sommarsolståndet och nu går det ju faktiskt mot mörkare tider igen. Men passa på och njut av det ljus vi har nu. Här är 1986.
1: En förlig vind som fyller seglen

Det där är ju inte lätt. Mary McGregor med Torn Between Two Lovers. Den handlar väl lite grann om också ett eget samvete kanske, i grunden. Hennes inspelning gjordes 1976. Och Lasse Stefans, Vi går mot ljuset, den var 10 år yngre, 1986. Men vi ska gå åt andra hållet istället, till 1966. Ja, det handlar om Tages här, Miss McBaren.

0: Som en sommarvind, Åsa Jinder. Där har vi en av våra riksspelmän här i Sverige. Ja, hon har fått då det här sornmärket som man får. Hon kan spela upp då med sitt instrument och bli riksspelman. Kan man också bli på sång, om jag förstått saken rätt. Det var väl någon som blev det här om året som då ägnar sig åt att kula till exempel. Ja, vi har hört Åsa Jinder i sången från 2010 spelades den in. Och så Miss McBaren kom med Tages 1966. Kära lyssnare, det är dags för mig att stänga igen den här mikrofonen för nu. Och det är då med The Fenderman och Mule Skinner Blues som låten heter. Och alltså jag är tillbaka då redan här om några timmar igen i P4 Plus. För det är ju nu på sommaren på vardagarna så att det är Claes-Johan Larsson som är presentatör på ja, nästan heltid i alla fall. Vi hörs väl igen då, hoppas jag. Tack för nu. Hej!
1: Good morning, Captain!

Detta lag har ingen chans att hänga kvar. Det var då som gubben Skoglund gav sitt svar. Vi hänger med, vi hänger med. Av någon anledning så gör vi faktiskt det.

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

Hej, Kia Siversdotter här. Jag är programledare här på P4 Plus och jag hör till dem som röstar för att slopa årstiderna. Det räcker med en, sommar. Och där är vi ju nu och jag njuter av ljuset, av värmen, av dofterna. Jag gillar en sommar i stan, varm asfalt, uteserveringar, glasskiosker, prunkande parker. Men jag skulle nog inte uppskatta det lika mycket om jag inte hade haft min lilla oas, min kolonistuga. Där är man nästan mitt i stan, men i en alldeles egen grön bubbla. Fylld av färger, dofter och småfågelkvitter. Att vakna upp där, gå ut och sätta sig på altanen, P4 Plus i högtalaren, en kopp kaffe i handen och så bästa sällskapet, min hund Otto. Det är bara bäst. Där kommer jag tillbringa mycket tid, men jag ska också jobba för jag har sen semester i år, ända in en bit i september. Och då är det Öland som gäller. Ingen sommar utan en vecka på min absoluta favoritö. Ja, jag ska passa på att njuta så mycket det bara går, för sommaren är ju alldeles för kort. Hoppas du gör detsamma. Ha nu en riktigt

gamla älskade barn. Vilken dag upphör ett barn att vara barn? Vilken dag slutar barnens vän att vara vän? När mister en människa barnets rätt till trygghet och tröst och förlåt? Vilken dag betraktas man plötsligt som vuxen och stor och får själv ta hand om sin gråt? Där på en bänk